pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim prestaće, iz čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergari, ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu, ja ću da poludim, bez tebe ne umjem više jutrom da se budim. Ako te odvedu, sve će da se srušim,

Kaj se skrivaš v te magli, kak da se bojiš? Pak več preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvoju braću tam v Donjem gradu. Ti si ostal tu na griču samo za paradu. Sećam te se još od onda, dok sam bil još mali. Još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetlil dnevi pa i dnevi.

Možda najviše doživljaja imaju djelatnici iz tonske terenske ekipe radija, jer oni su stalno na putu. Zato ih zovemo terenci. Koliko sam proveo vremena na putu sa sada već pokojnima iz Radio Zagreba, Žakim Kuspilićem, Šunkom Bregešom, Bezmalinovićem, Kribarom, Čelavim, Benom, Miki, Maleš, Rožman. Neki su u mirovini, a neki, nažalost, više nema. Jednom smo u Bihaću, u jednoj kavani, naručili kavu. Meni jednu malu kratku, a meni isto tako, ali bez šećera. Ja ću, molim vas, kavu s mlijekom. Meni dajte kavu sa šlagom. Meni tursku, meni dajte. Konobarica nas je pogledala, popitala. A šta vi mislite da ja imam džezu s pretincima? To mi je najdraže priznanje, jer dolazi od struke. Uobičajena je rečenica koju izgovara dobitnik nagrade iz nekog područja rada. Početkom tjedna dobio sam i ja priznanje struke. Susreo sam dvojicu kolega u Hrvatskoj radio televiziji. Moj dugogodišnji suradnik i kolega, ton majstor Sloć Janjatović, govori mi kako mu je drago kada me sluša na radiju. Znaš, ponekad moram ići na WC, pa da nešto ne propustim, onda ponesem sa sobom tranzistor kako bih te mogao slušati. Pa zar to nije sjajno priznanje struke? Sloć se nije odvajao od mene niti u svojim najintimnim trenucima. Onda se u razgovor uključuje televizijski redatelj Marin Trošelj, koji je između ostalih radio televizijsku emisiju iza ekrana, pa nam priča da je kupio tuš kabinu koja je savršeno opremljena, čak ima i radio. Vrlo zgodno kaže, obično se tuširam ujutro. Malo mi je neugodno, jer tog trenutka započinje emisija Hvaljeni Isus i Marija, a ja sam gol.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas.
1: U vreću je sveže u cugu.
2: I onda?
1: Položi vreću na željezničku prugu.
2: I onda?
1: Začuje se vrisak sred mraka.
2: I onda?
1: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
2: I